Sampun bayu nemu bagia ini sampun sida turan titiang sane mangkelan turan titiang mali semeton titiang sane ma pasangan Tom Tom Q Lan ye sane undereng nuso ponideng ye sapi napi gatre dalam sarang semeton titiang Yoga dan Dika ye di pekilen sampun juga tetap bergabung ada beli gede selamat ye ada ibu Ling Ling Reng Sampidi, ada Bu Jero Adi, sana mentereng Bung Tomo, lantur wentan Ibu Putu reng kebo iwo sapo napi gatre ke sarangin sementara ditiang sana mau pesan dek jokan Arisnal Jepet Jimang Punggul pun api gatre mbok mini ditareng luwes peniki juga tetap bergabung ada kadek Devi reng kemenung ye ada ni ketut nari asih reng jalan noja mbok komang minggu reng kesiman ye sapo napi gatre ada Bu Yan Bur Arini ada Bu Delia Arini juga reng Bangli suksema kemantan.

Ing yede dane panitia gumor di kasrang sami saking pokal Jack Lempung tembang sane bergas wandah meguyang nggih mugi-mugi semeton wandah sane meguyang niki semetone aka di batu kandek tiang meguyang jigus gara-gara jek ngantar sengkoling ngengkoling tiang pas gigi keles nak ngudia ngeles gigi aka keempun ulian tiang ngambok meguyang mepalu gigi ya di kursi ya. Masa sih ngelagin aka memang harus putus putus keles gigi nike nak tanda nak ketus gigi artinya kalau menek trune aka jani gendan nge dan ulian sing mukuling ngambok meguyang mepalu di kursi ba. Anggo dah alasan sing mukuling ya. Jakti jigas yang sing man kuling aja kian jelek san bayu. Pemaninga kuling elu ngesane tis beh tis. Ye ampun mukuling aka siut meguyang. Kade borai. Kelader enten semeton Bu Tiwi kan, Bu Tiwi Tabanan Rajang Sore. Salam kenal dulu, nembe nyarang niki, nggih, Rajang nyangre galungan lan kuningan.